radio station. It sounds like this.

0: muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner. Radio Kameleon.
1: Zavoljeh te na prvi pogled.

0: jutro. Ovo je Radio Kameleon.
1: Brže cestovne veze prema Gračanici, Kalesi i Šičkom Brodu napravile su novi korak naprijed. Raspisani su tenderi za pripremu budućih dionica brzih cesta, čime su projekti ušli u novu fazu. Ipak mašine još neće odmah na teren. Prije početka gradnje slijede projektovanje, izbor izvođača i ugovaranje radova. Dakle, riječ je o važnom administrativnom pomaku, ali ne i o skorom početku izgradnje.
0: Radio Kameleon.

0: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični, 59,95. Sklopi vitricikl sa guralisom, 199,90. Trampolina, 366 cm, sensacionalnih, 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: L'Oreal te vodi u Pariz. Kupovinom bilo kojeg L'Oreal make-up proizvoda u CEM-u od 1. do 31. 8. uz malo sreće osvoji put u Pariz za dvoje ili L'Oreal poklon paket. Više informacija u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama. Sretno svima!
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar, 2. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82, Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla.
6: Vaše zdravlje, naša je briga.
7: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom, nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
8: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, shopping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
9: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
10: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneća lopatica, kilogram 19,95. Mila kiselo vrhnje, 25% mliječne masti, 300 grama, 1,95. Home sjeckalica, samo uz pika karticu, 26,95. Konzum i Merkator.
11: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
12: Radio Kameleon. Mi sviramo, vi slušate.

0: Dobro jutro, Radio Kameleon.
1: Presretači će ovog augusta biti svakodnevno na putevima Tuzlanskog kantona. Policija će posebno kontrolisati prekoračenje brzine i druge teže saobraćajne prekršaje. Zato usporite i poštujte ograničenja. Kontrola dakle neće biti samo povremena, nego tokom cijelog mjeseca.
2: Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj Kameleon.

0: Kameleona.
1: U Jesku se sada završava rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na odobranim madracima, jorganima, jastucima, plahtama i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj Jesk prodavnici ili online jesk.ba. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Samo uz EOSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EON sad paketi sada 8 mjeseci po 1 km mjesečno. Uz EONSAT gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.

0: Ljeto traje duže kada imate pravi prostor za uživanje. Ivado, Gračanica donosi vrhunski outdoor namještaj koji spaja moderan dizajn, udobnost i kvalitet izrade. Vrtni namještaj za terase i vrtove, za trenutke odmora, druženja i uživanja s porodicom ili prijateljima. Elegantan dizajn, pažljivo odabrani materijali i kvalitet koji traje. Pronađite nas u Gračanici na adresi Polje BB, na našoj web stranici ivado.ba ili na našim društvenim mrežama. Ivado, život na otvorenom, u punom stilu. Djeci zabava, roditeljima pravi odmor. Sa Fibulom putujte direktno iz Tuzle za Antaliju i odaberite najbolje porodične hotele po odličnim cijenama. U odabranim hotelima djeca čak do 15 godina ostvaruju gratis smještaj. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, kad povjerenje ima ime.
1: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH

0: Zola Živinice. Na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
1: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035-250-608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.
2: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
3: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović Co. Showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
2: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
3: Lović & Co. Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
4: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Paradajz kilogram 1,99. Crno grožđe kilogram 2,99. Vasko protein bar 50 grama 2,75. Konzum i Merkator.
5: On je seksi i duhovit. Totalno pozitivan.

0: Radio Kameleon. Dobro jutro. Kameleon vijesti. BH svijet.
1: Danas počinje isplata julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine, privremeno uvećanih za 3,5%. Konačan procenat povećanja bit će utvrđen u septembru, a ako bude viši, penzionerima će tada biti isplaćena i razlika za juli i august. Sastanak u budućnosti nove željezare Zenica završen je bez konačnog dogovora. Predstavnici vlade federacije, vlasnika, uprave i sindikata danas bi trebali nastaviti razgovore o opstanku proizvodnje i zaštiti radnih mjesta. Veterinarska inspekcija Republike Srpske tokom prvih 7 mjeseci povukla iz prodaje 4,5 tone mesa i mesnih prerađevina. Proizvodi su uklonjeni zbog isteka roka trajanja, nepotpunih podataka na pakovanju te promjena u izgledu i mirisu koje su ukazivale na neodgovarajući kvalitet. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da su u utorak vođeni cjelodnevni razgovori s Iranom. Katar je ranije saopćio da posrednici ostvaruju napredak, ali konačan dogovor još nije potvrđen, a saobraćaj kroz Hormuški moreuz i dalje je ozbiljno otežan. Iran pokušava iskoristiti mogućnost ugrožavanja pomorskih i energetskih pravaca kako bi ojačao svoj položaj u razgovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama. Teheran traži veću kontrolu nad prolaskom brodova kroz Hormuški moreuz, dok Washington insistira da taj morski prolaz ostane slobodan za međunarodni saobraćaj. Oko 70.000 migranata koji su ušli u špansku enklavu Ceutu napustilo je to područje i vratilo se u Maroko. Španske vlasti sada rješavaju položaj preostalih ljudi, među kojima se nalaze i maloljetnici koji imaju posebnu zakonsku zaštitu. Prema tvrdnjama Ukrajinske obavještajne službe, Sjeverna Koreja raspoređuje raketnu jedinicu u Rusiji za učešće u ratu protiv Ukrajine. Navodi se da jedinica raspolaže balističkim raketama i uređajima za njihovo lansiranje, ali ruska i sjevernokorejska strana za sad nisu potvrdile te tvrdnje. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda planira 21. avgusta održati drugo zatvoreno neobavezujuće glasanje o kandidatima za novog generalnog sekretara. Antonio Guterres drugi mandat završava 31. decembra, a izbor njegovog sljedbenika mogao bi potrajati do septembra ili oktobra.
0: Kameleon vijesti, BH svijet. Radio Kameleon, hit

0: Let's go. Dobro jutro, Radio Kameleon. Stanje na putevima na Radio Kameleonu.
1: Saobraćaj ovog jutra najviše usporava nezgoda kod Donjih Vukovija. Na magistralnom putu Živinice Tojšić i u blizini aerodroma vozila prolaze jednom trakom. Duge kolone na izlazu iz Bosne i Hercegovine zabilježene su na prilazima Izačić, Velika Kladuša, Hum i Zubci. Kod Gradiške i Doljena nema većih gužvi na našoj strani, ali se duže čeka na ulazak u Hrvatsku. Na ostalim prijelazima zadržavanja u vrijeme pripreme nisu prelazila 30 minuta. Na putu Tuzla-Bjeljina dozvoljen je saobraćaj vozilima do 3,5 tone, dok je za teža vozila i dalje obustavljen. Brojni radovi i sezona godišnjih odmora dodatno usporavaju vožnju, pa prije dužeg puta provjerite stanje na cestama, planirajte moguće zastoje i pravite češće pauze zbog visokih temperatura.

0: Dobro jutro, želi vam Radio Kameleon.
1: Dobro jutro kameleonci, srijeda počinje sunčano i nešto svježije, ali nas tokom dana ponovo očekuje opasna vrućina uz temperaturu do približno 38 stepeni. Ovog jutra izdvajamo i plansko isključenje struje u ljepunicama te nastavak borbe s velikim požarom kod Kladnja.

0: Radio Kameleon. Dobro jutro.
1: Više od 30 hektara šume već je progutala vatra, a požar još nije stavljen pod kontrolu. Na lokalitetu Pavuč kod Kladnja gašenje otežavaju jak vjetar, nepristupačan teren i visoke temperature. Borba s vatrom se nastavlja, a upravo bi vjetar mogao biti presudan za daljnje širenje požara.
2: Ja slušam radio K-

0: Radio Kameleon.
1: Dobro jutro.
2: Opasni otpad u Tuzli ponovo je na dnevnom redu. Nastavlja se ekološka sanacija i uklanjanje otpada s lokacija koje predstavljaju rizik za okoliš i zdravlje građana. Nadležne službe najavljuju nastavak radova, a cilj je da se problematična područja postepeno očiste i učine sigurnijim.
0: Kameleon, Radio 1.

0: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liquid Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Dragi putniče, pripremi svoju kartu. Laško Malt te vodi na Maltu.
8: Od 6. jula do 17. augusta u Bingo Marketima kupovinom bilo kojeg pakovanja svog omiljenog Laško Malta učestvuju u nagradnoj igri u kojoj možeš osvojiti dva poklon vouchera za putovanje na Maltu i druge vrijedne nagrade. Sve što je potrebno uraditi jeste poslati broj računa putem SMS-a na 091-112-415. Za više informacija posjeti www.laškonagrađuje.ba. Maltene neodoljiv. Laško Malt.

0: Radio Kameleon. Dobro jutro. Kameleon vijesti. BH svijet.
1: Danas počinje isplata julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine, privremeno uvećanih za 3,5%. Konačan procenat povećanja bit će utvrđen u septembru, a ako bude viši, penzionerima će tada biti isplaćena i razlika za juli i august. Sastanak u budućnosti nove željezare Zenica završen je bez konačnog dogovora. Predstavnici vlade federacije, vlasnika, uprave i sindikata danas bi trebali nastaviti razgovore o opstanku proizvodnje i zaštiti radnih mjesta. Veterinarska inspekcija Republike Srpske tokom prvih 7 mjeseci povukla iz prodaje 4,5 tone mesa i mesnih prerađevina. Proizvodi su uklonjeni zbog isteka roka trajanja, nepotpunih podataka na pakovanju te promjena u izgledu i mirisu koje su ukazivale na neodgovarajući kvalitet. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da su u utorak vođeni cjelodnevni razgovori s Iranom. Katar je ranije saopćio da posrednici ostvaruju napredak, ali konačan dogovor još nije potvrđen, a saobraćaj kroz Hormuški moreuz i dalje je ozbiljno otežan. Iran pokušava iskoristiti mogućnost ugrožavanja pomorskih i energetskih pravaca kako bi ojačao svoj položaj u razgovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama. Teheran traži veću kontrolu nad prolaskom brodova kroz Hormuški moreuz, dok Washington insistira da taj morski prolaz ostane slobodan za međunarodni saobraćaj. Oko 70.000 migranata koji su ušli u špansku enklavu Seutu napustilo je to područje i vratilo se u Maroko. Španske vlasti sada rješavaju položaj preostalih ljudi, među kojima se nalaze i maloljetnici koji imaju posebnu zakonsku zaštitu. Prema tvrdnjama Ukrajinske obavještajne službe, Sjeverna Koreja raspoređuje raketnu jedinicu u Rusiji za učešće u ratu protiv Ukrajine. Navodi se da jedinica raspolaže balističkim raketama i uređajima za njihovo lansiranje, ali ruska i sjevernokorejska strana za sad nisu potvrdile.

0: Radio Kameleon. Dobro jutro.
1: Zlatina je sinoć svjetlila u znak sjećanja na Eldara Lipovca Lipu. Navijači Slobode i brojni građani bakljadom su odali počast prerano preminulom Tuzlaku, a emotivni prizori okupili su veliki broj ljudi i izazvali snažne reakcije javnosti. Bila je to večer tuge, zajedništva i poruke da Lipa neće biti zaboravljen.

0: Friday u CM-u u petak 7. 8. donosi odabrani parfemi sniženi do 35%, Klinik preparativna kozmetika snižena je 25%, Catrice olovka za usne samo 3,95, Rimmel kompaktni puder samo 6,95. Vidimo se u CM-u 7. 8. ove godine.
1: Da li ste već odlučili gdje putujete ovog ljeta? Koju god destinaciju da odaberete, neka Unika putno osiguranje bude vaš vjerni saputnik. Jer pravi odmor počinje tek kada znate da ste zaštićeni u svakom trenutku. Ugovorite putno osiguranje u par klikova putem Unika web shopa i ostvarite 10% popusta na online kupovinu. Saznajte više na unika.ba. Putno osiguranje. Bolje sada. Živimo bolje zajedno. Unika.
2: Šta vam se danas jede? Old Story ima odgovor. Tri lokacije, bezbroj okusa. Toranj, Irac i Buregđinica, doručak ručak, pizza, burger, pita.
3: Naručite na Korpi.
2: I hrana stiže na vaša vrata.
3: Old Story i Korpa.
2: Ukus koji dolazi do vas.
4: Street Food Stage Tuzla. 4 dana vrhunske zabave i besplatni koncerti. 6. 8. Tropico Band. 7. 8. Tajni Gaz. 8. 8. Marko Luis. 9. 8. Zlatan Karić. Plato robne kuće Tuzlanka. Street Food Stage.
5: Sigurno ne želite da ovog ljeta krijete noge zbog ispucanih kapilara i proširenih vena. Venoflux Gel poboljšava cirkulaciju, sprječava pucanje kapilara i smanjuje simptome proširenih vena. Prirodni gel koji pomaže kod osjećaja teških i umornih nogu te doprinosi osjećaju hlađenja. Zbog svoje jedinstvene formulacije napravljene od kombinacije biljaka i mentola, pruža ugodni osjećaj hlađenja i trenutnog olakšanja. Venoflux Gel.
4: Počelo je sezonsko sniženje u Lulu Goldu. Iskoristite minus 50% na sve artikle kolekcije proljeće-ljeto. Očekuju vas omiljeni svjetski brendovi po sjajnim cijenama. Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Ripley. Posjetite Lulu Gold, Bingo City Center Tuzla i pronađite svoje favorite uz velike ljetne uštede.
2: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
6: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.

0: Dobro jutro, želi vam Radio Kameleon.
1: Na Slatini je završen dio radova na vrelovodnoj mreži, a rekonstrukcija se nastavlja na području bulevara. Iz centralnog grijanja najavljuju nove zahvate kako bi mreža bila pouzdanija i spremnija za narednu grijnu sezonu. Građani na tom području trebaju pratiti obavijesti o mogućim privremenim izmjenama i radovima.

0: Dobro jutro, želi vam Radio Kameleon.
1: Ko želi podršku kroz program Siguran start, danas je posljednja prilika za prijavu. Program grada Tuzle namijenjen je privatnim preduzećima i samostalnim poduzetnicima, a cilj je pomoći njihovom poslovanju i razvoju. Dakle, zainteresovani prijavu trebaju završiti tokom dana.
2: Ležaljku razvuci, stomak ubuci
3: i u sigurnoj siluci.
2: Kameleon ljetuje.

0: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični, 59,95. Sklopi vitricikl sa guralisom, 199,90. Trampolina, 366 cm, sensacionalnih 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
2: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
2: Lović & Co. Djeci zabava, roditeljima pravi odmor. Sa Fibulom putujte direktno iz Tuzle za Antaliju i odaberite najbolje porodične hotele po odličnim cijenama. U odabranim hotelima djeca čak do 15 godina ostvaruju gratis smještaj. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, kad povjerenje ima ime.

0: Kada u Tuzli kažeš pita, misliš na Sarandu. Burek, sirnica, krompiruša, zeljanica, a tek maslenjak. Ali nije samo pita to po čemu se Saranda pamti. Tu su i gotova jela, ćevapi, rošti, doneri.
1: A slatko?
0: Pa ima i slatko, i to najslađe. Sve to dostavljaju na uredsku ili kućnu adresu putem Korpe ili pozovi 035-263-621.
2: Da se ja pitam?
0: Ma ništa me ne pitaj, gladan sam. Vodi me u restoran Saranda kod Male pijace. Prijatno!
3: Samo uz EOSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i videoklubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EOSAT paketi sada 8 mjeseci po 1 km mjesečno. Uz EOSAT gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
4: U centru Tuzle, bolnica, centar, sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035 366 677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
5: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
6: Na ovom radiju svaka pjesma je hit.

0: Leon Vijesti, VHS Svijet.
1: Danas počinje isplata julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine, privremeno uvećanih za 3,5%. Konačan procenat povećanja bit će utvrđen u septembru, a ako bude viši, penzionerima će tada biti isplaćena i razlika za juli i august. Sastanak u budućnosti nove željezare Zenica završen je bez konačnog dogovora. Predstavnici vlade federacije, vlasnika, uprave i sindikata danas bi trebali nastaviti razgovore o opstanku proizvodnje i zaštiti radnih mjesta. Veterinarska inspekcija Republike Srpske tokom prvih 7 mjeseci povukla iz prodaje 4,5 tone mesa i mesnih prerađevina. Proizvodi su uklonjeni zbog isteka roka trajanja, nepotpunih podataka na pakovanju te promjena u izgledu i mirisu koje su ukazivale na neodgovarajući kvalitet. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da su u utorak vođeni cjelodnevni razgovori s Iranom. Katar je ranije saopćio da posrednici ostvaruju napredak, ali konačan dogovor još nije potvrđen, a saobraćaj kroz Hormuški moreuz i dalje je ozbiljno otežan. Iran pokušava iskoristiti mogućnost ugrožavanja pomorskih i energetskih pravaca kako bi ojačao svoj položaj u razgovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama. Teheran traži veću kontrolu nad prolaskom brodova kroz Hormuški moreuz, dok Washington insistira da taj morski prolaz ostane slobodan za međunarodni saobraćaj. Oko 70.000 migranata koji su ušli u špansku enklavu Seutu napustilo je to područje i vratilo se u Maroko. Španske vlasti sada rješavaju položaj preostalih ljudi, među kojima se nalaze i maloljetnici koji imaju posebnu zakonsku zaštitu. Prema tvrdnjama Ukrajinske obavještajne službe, Sjeverna Koreja raspoređuje raketnu jedinicu u Rusiji za učešće u ratu protiv Ukrajine. Navodi se da jedinica raspolaže balističkim raketama i uređajima za njihovo lansiranje, ali ruska i sjevernokorejska strana za sad nisu potvrdile te tvrdnje. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda planira 21. avgusta održati drugo zatvoreno neobavezujuće glasanje o kandidatima za novog generalnog sekretara. Antonio Guterres drugi mandat završava 31. decembra, a izbor njegovog sljedbenika mogao bi potrajati do septembra ili oktobra.
0: Kameleon vijesti, VHS Svijet.
2: Vremenska prognoza na Radio Kameleonu.
1: Jo,

Slušate Radio Kameleon, a početak augusta u Tuzli i ove godine biće rezervisan za jednu od najposjećajnijih ljetnih manifestacija u Tuzlanskom kantonu. Treće izdanje Street Food Stage festivala održat će se od 6. do 9. augusta na platovu robne kuće Tuzlanka, donoseći 4 dana besplatnih koncerata, bogate gastronomske ponude i sadržaja za sve generacije. Festival je tokom prethodne dvije godine privukao hiljade posjetilaca iz Bosne i Hercegovine i regiona, potvrdivši tako status jednog od najznačajnijih ljetnih događaja u Tuzli. Organizatori i ove godine najavljuju spoj vrhunske zabave na otvorenom domaćih i regionalnih muzičkih zvijezda te raznovrsne street food ponude. Program festivala 6. augusta otvorit će popularni Tropico Band, poznat po energičnim nastupima i hitovima koji garantuju odličnu atmosferu. Dan kasnije, 7. augusta, publika će uživati u koncertu sastava Tajni gaz, benda koji je stekao veliku popularnost interpretacijama pjesama

legendarnog kantautora Đorđa Balaševića. Trećeg festivalskog dana, odnosno 8. augusta, na scenu stiže Marko Luis, regionalno poznat po jedinstvenom muzičkom izrazu i koncertima prepunim energije. Organizatori očekuju da će njegov nastup biti jedan od vrhunaca ovogodišnjeg festivala, a završnica Street Food Stage-a zakazana je za 9. august, kada će pred tuzlanskom publikom nastupiti Zlatan Karić sa bendom. Ovaj poznati bosansko-hercegovački muzičar i umjetnik zatvorit će festival koncertom koji će spojiti autorsku muziku, prepoznatljivu energiju i interakciju s publikom. Pored muzičkog programa, posjetioce očekuju brojni gastronomski sadržaj Art Market, na kojem će se predstaviti domaći kreativci, kao i posebni programi za najmlađe posjetioce. Street Food Stage kroz spoj gastronomije, kulture i zabave nastavlja pratiti koncept manifestacije kakve se organizuju u vodećim evropskim i svjetskim gradovima, a Tuzlu i ovog ljeta pozicionira kao jedno od najatraktivnijih mjesta za ljetni provod u Bosni i Hercegovini. Ostanite uz Kameleon.

0: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035 250608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.
1: Sunce, more i odmor koji zaslužujete. Sa Fibulom iz Tuzle putujte u Antaliju ili Hurgadu. Direktno, jednostavno i bez brige. Odaberite svoj hotel, spakujte kofere i krenite. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
2: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajat će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala s očima i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
3: Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija.
4: Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima.
3: Upalite svoj kameleon.

10:36, slušate Radio Kameleon, nadam se da ste negdje u nekoj dobroj hladovini, znate već danas najavljen je i crveni meteo alarm, tako da se obavezno dobro čuvajte, držite se hladovine, klimatiziranih prostorija, svakako unesite dovoljno tečnosti tokom dana, ali kao što rekoh, sve vi to već znate, ali nije zgoreg podsjetiti. A ako želite neki sadržaj koji će vas okrepiti, onako duševno rashladiti, Tuzla će od 6. do 8. augusta biti domaćin Tuzla Jazz Festa, trodnevnog festivala koji će okupiti muzičare iz Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Brazila i Njemačke, te publici ponuditi bogat koncertni i edukativni program. Festival će biti održan u kafe baru Bluesberry, gdje će svake večeri od 20 do 23 održavati se koncerti domaćih i međunarodnih izvođača, dok će za mlade muzičare i ljubitelje džeza u Jazz Cafeu Tuzla biti organizovane besplatne radionice i susreti sa umjetnicima. Publika će tokom tri festivalska dana imati priliku da uživa u nastupima sastava Alembic Duo iz Sjeverne Makedonije, Dino and the Groove Society i Nintendo Chord iz Bosne i Hercegovine, zatim njemačke umjetnice Margarite Stellar, makedonskog džez muzičara Jovana Cvetkovića, kao i brazilskog gitariste Gabriela Gjera. Biće to definitivno sjajan događaj koji ne želite propustiti, zato od sutra pa sve do 8. augusta znate koje su evo lokacije na kojima će se održavati, planirajte u vašim kalendarima i rasporedima. Ono što neprestano treba da bude u tim istim rasporedima jeste da pojačate, jer Kameleon nekako rasladi sve ove vaše ljetne dane s muzikom koje je pripremio naš dragi kolega Elvis. Zato u nastavku uživamo uz Daleku obalu.

0: Kameleona.
1: Pink Friday u CM-u u petak 7.8. donosi odabrani parfemi sniženi do 35%, Klinik preparativna kozmetika snižena je 25%, Catrice olovak za usne samo 3.95, Rimmel kompaktni puder samo 6.95. Vidimo se u CM-u 7.8. ove godine.
2: Ma, riješit ću to, samo da uhvatim vremena. I tako odgađate. Naviknete se na bol, nelagodu i ograničenja, često zbog čekanja, straha od velikog reza i dugog oporavka. U Plava Medical Group mnoge operacije izvodimo laparoskopski, minimalno invazivnom metodom koja podrazumijeva manje rezove, manje bola, brži oporavak i mogućnost otpusta već narednog dana. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Ljeto traje duže kada imate pravi prostor za uživanje. Ivado Gračanica donosi vrhunski outdoor namještaj koji spaja moderan dizajn, udobnost i kvalitet izrade. Vrtni namještaj za terase i vrtove, za trenutke odmora, druženja i uživanja s porodicom ili prijateljima. Elegantan dizajn, pažljivo odabrani materijali i kvalitet koji traje. Pronađite nas u Gračanici na adresi Polje BB, na našoj web stranici

0: Leon Vijesti, BHS Svijet.
1: Danas počinje isplata julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine, privremeno uvećanih za 3,5%. Konačan procenat povećanja bit će utvrđen u septembru, a ako bude viši, penzionerima će tada biti isplaćena i razlika za juli i august. Sastanak u budućnosti nove željezare Zenica završen je bez konačnog dogovora. Predstavnici vlade federacije, vlasnika, uprave i sindikata danas bi trebali nastaviti razgovore o opstanku proizvodnje i zaštite.

0: zaštiti radnih mjesta. Veterinarska inspekcija Republike Srpske tokom prvih 7 mjeseci povukla iz prodaje 4,5 tone mesa i mesnih prerađevina. Proizvodi su uklonjeni zbog isteka roka trajanja, nepotpunih podataka na pakovanju te promjena u izgledu i mirisu koje su ukazivale na neodgovarajući kvalitet. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da su u utorak vođeni cjelodnevni razgovori s Iranom. Katar je ranije saopćio da posrednici ostvaruju napredak, ali konačan dogovor još nije potvrđen, a saobraćaj kroz Hormuški moreuz i dalje je ozbiljno otežan. Iran pokušava iskoristiti mogućnost ugrožavanja pomorskih i energetskih pravaca kako bi ojačao svoj položaj u razgovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama. Teheran traži veću kontrolu nad prolaskom brodova kroz Hormuški moreuz, dok Washington insistira da taj morski prolaz ostane slobodan za međunarodni saobraćaj. Oko 70.000 migranata koji su ušli u špansku enklavu Ceutu napustilo je to područje i vratilo se u Maroko. Španske vlasti sada rješavaju položaj preostalih ljudi, među kojima se nalaze i maloljetnici koji imaju posebnu zakonsku zaštitu. Prema tvrdnjama Ukrajinske obavještajne službe, Sjeverna Koreja raspoređuje raketnu jedinicu u Rusiji za učešće u ratu protiv Ukrajine. Navodi se da jedinica raspolaže balističkim raketama i uređajima za njihovo lansiranje, ali ruska i sjevernokorejska strana za sad nisu potvrdile te tvrdnje. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda planira 21. avgusta održati drugo zatvoreno neobavezujuće glasanje o kandidatima za novog generalnog sekretara. Antonio Guterres drugi mandat završava 31. decembra, a izbor njegovog sljedbenika mogao bi potrajati do septembra ili oktobra.
1: Kameleon vijesti, RHI svijet. Ovo je Evergreen dana.

0: Gladni ste, a dan ne čeka.
1: Pronađite Old Story na aplikaciji Korpa.
0: Doručak, ručak, pizza, burger, pita, sve što volite, brzo i jednostavno do vas. Na poslu ili kod kuće, uvijek vruće.
1: Old Story i Korpa.
0: Kad dobra hrana dolazi do vas.
1: Idemo ponovo, idemo jako, jer ovakav nanještaj nema svako. Oglavina Gračanica. Nema da nema, nego ima da ima i da svakome štima. Namještaj iz novo otvorenog salona Oglavina Gračanica. Ugaone garniture, trosjedi, spavaće sobe, bijela tehnika, vrtni program, dekorativni paneli, kuhnje po mjeri, pa ti dođi i odaberi. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Gračanica. Magistralni put M4 preko puta građevinske firme Širbegović. Moderno, ekonomično, pristupačno uz brzu isporuku i garanciju od 12 mjeseci. Više informacija na 061 900 663. Namještaj Oglavina Gračanica.
2: Pa ko bi pomislio da će od svih praznih kuća i stanova lopovi odabrati baš moj. Napravili lom i odnijeli sve vrijedno iz stana. Ali eto, sreća je pa sam prije odlaska na more bio u Sarajevu osiguranju. I ne sekiram se puno jer znam da će mi sva šteta biti nadoknađena zato što imam policu osiguranja stana Sarajevo osiguranja.
3: Sarajevo osiguranje. Vaše štete su naša briga.
4: Veliki,
5: mali,
4: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Veliki.

0: 11.36, vani 31 stepen, vi slušate Radio Kameleon i mi nekako pokušavamo kroz naš program i muziku da vas rashladimo. Ukoliko se sada vozite prema nekoj važnoj destinaciji gdje morate stići na vrijeme, evo sada znate i koliko je sati, ali svakako nam dojavite ukoliko ima negdje nešto što usporava saobraćaj, što će biti korisno onima koji su također u automobilima. 062-222-442 je naš Viber broj, tu nam pišite ili šaljite glasovne poruke, tu smo za vas tokom čitavog dana, a mi idemo skoknuti do Lukavca. Festival Ljeto u Lukavcu nastavlja s bogatim programom, a ljubitelje kvalitetne muzike danas, odnosno srijeda 5. august, očekuje koncert nizozemskog sastava Rausliger, koji će prvi put nastupiti pred ovom publikom. Koncert će biti održan na platou Centra za kulturu Lukavac početkom u 21 sat, a organizatori najavljuju večer ispunjenu nesvakidašnjim spojem džeza, improvizacije i folk muzike. Oni dolaze iz nizozemskog Tilburga, a predvodi ovaj band samouki violinista i kompozitor Max Swagmakers, i ako se to tako akcentuje, vjerovatno ne, ovo je bio neki engleski akcenat, no nije bitno, čiji je autorski sastav, što je najvažnije od svega, prepoznatljiv po spajanju različitih muzičkih pravaca u jedinstvenu cjelinu. Upravo violina kao instrument koji se rijetko nalazi u središtu jazz sastava daje ovom bendu jedan poseban pečat. U njihovim kompozicijama ona nije samo nosilac melodije, već ravnopravan dio improvizacije, stvarajući tu toplu i emotivnu atmosferu koja se prirodno nadovezuje na jazz, harmonije i folk motive. Ulaz na koncert je besplatan, ali je ograničenog broja mjesta, zbog toga je potrebno napraviti rezervaciju, a organizatori navode da se rezervacije mogu izvršiti slanjem Viber poruke na broj 060-30-20-728, kao i putem direktnih poruka na Facebook i Instagram profilima Centra za kulturu Lukavac, što je vjerojatno mnogima puno lakše, jer ne znam koliko ste stigli upisati ovaj broj, iako sam to onako lagano sporo izgovorila. U svakom slučaju, koncert se održava u okviru 5. izdanja festivala Ljeto u Lukavcu 2026. Organizatori pozivaju sve ljubitelje muzike da iskoriste priliku i uživaju u jedinstvenoj večeri u kojoj će glavnu riječ voditi violina i improvizacija. Znate onda gdje večeras, a vi ostanite naravno uz Radio Kameleon tokom čitavog dana.
1: Kameleon. Showtime, folks. Novo u produkciji

0: Radio Kameleona, podcast Watchlist. Kroz razgovore sa stručnjacima iz svijeta filma i kulture donosimo provjerene i aktuelne preporuke, bez gubljenja vremena i bez loših izbora. Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
1: Christopher Nolan je vjerovatno posljednji istinski filmski autor koji još uvijek uspijeva praviti blockbustere kao da su art house eksperimenti na steroidima. Ali nije svaki Nolanov film remek djelo samo zato što vam je nakon gledanja trebao YouTube explainer. Jer s Nolanom se često dešava jedna čudna stvar. Ako film ne razumijemo odmah, automatski pretpostavimo da je genijalan. Ponekad jeste, a ponekad je samo komplikovan. A to nije isto. Interstellar je njegov najbolji film. I ne samo najbolji. Po meni, jedan od najboljih filmova ovog stoljeća. Jer je to jedini trenutak kad je Nolan uspio savršeno izbalansirati ono što ga čini Nolanom. Gigantsku ideju, naučni koncept, spektakl, formalnu preciznost i ono što mu kritičari često zamjeraju, emociju. Priča o vremenu, prostoru i gravitaciji je zapravo priča o ocu i kćerki. I to je genijalno, jer kad Kup gleda poruke koje je propustio, nije bitno razumijete li svaki detalj relativnosti. Srce vam se raspadne svaka. To je film koji koristi ogromne kosmičke ideje da bi pričao intimnu ljudsku priču. I zato radi. Za mene lično Interstellar nije samo sci-fi spektakl. To je film koji te natjera da razmišljaš o prolaznosti, o izborima, ljubavi i tome koliko smo zapravo mali pred vremenom. A onda još dobiješ soundtrack Hansa Zimmera koji zvuči kao da vam orgulje direktno razgovaraju s dušom.
0: Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
2: Iz ležaljke u dubokom hladu. Kameleon. Kameleon ljetnikovac.

Jedan od vrhunaca ovogodišnjeg festivala, završnica Street Food Stage-a, zakazana je za 9. august, kada će pred tuzlanskom publikom nastupiti Zlatan Karić sa bendom. Ovaj poznati bosansko-hercegovački muzičar i umjetnik zatvorit će festival koncertom koji će spojiti autorsku muziku, prepoznatljivu energiju i interakciju s publikom. Pored muzičkog programa, posjetioce očekuju brojni gastronomski sadržaj Art Market, na kojem će se predstaviti domaći kreativci, kao i posebni programi za najmlađe posjetioce. Street Food Stage kroz spoj gastronomije, kulture i zabave nastavlja pratiti koncept manifestacije kakve se organizuju u vodećim evropskim i svjetskim gradovima, a Tuzlu i ovog ljeta pozicionira kao jedno od najatraktivnijih mjesta za ljetni provod u Bosni i Hercegovini. Ostanite uz Kameleon!

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar, drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82, Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla.
4: Vaše zdravlje, naša je briga.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
6: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice. Na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
3: Djeci zabava, roditeljima pravi odmor. Sa Fibulom putujte direktno iz Tuzle za Antaliju i odaberite najbolje porodične hotele po odličnim cijenama. U odabranim hotelima djeca čak do 15 godina ostvaruju gratis smještaj. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, kad povjerenje ima ime.
7: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
8: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
4: Najbolja muzika.
9: Najbolji radio.
10: Radio Kameleon.

0: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneća lopatica, kilogram 19,95. Mila kiselo vrhnje, 25% mliječne masti, 300 grama, 1,95. Home sjeckalica, samo uz pika karticu, 26,95. Konzum i Merkator.
1: Počelo je sezonsko sniženje u Lulu Goldu. Iskoristite minus 50% na sve artikle kolekcije proljeće-ljeto. Očekuju vas omiljeni svjetski brendovi po sjajnim cijenama. Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Ripley. Posjetite Lulu Gold, Bingo City Center Tuzla i pronađite svoje favorite uz velike ljetne uštede.
2: Imate bolne i oštećene zglobove. Litozin Forte je jedinstvena patentirana formula koja pomaže u očuvanju zdravih i fleksibilnih zglobova, te doprinosi normalnom funkcionisanju kostiju i hrskavice. Znanstvenim napretkom razvijen je prirodan proizvod koji je bogat važnim rosenoid kompleksom i prahom šipka za optimalnu efikasnost koja je naučno dokazana. Litozin Forte učinkovito smanjuje tegobe kod 4 od 5 bolesnika. Smanjuje potrebu za analgeticima 40-50%. Nema neželjenih efekata. Nema interakcije sa lijekovima. 100% prirodan. Litozin Forte. Za ljude u pokretu.
3: Sunce, more i odmor koji zaslužujete. Sa Fibulom iz Tuzle putujte u Antaliju ili Hurgadu. Direktno, jednostavno i bez brige. Odaberite svoj hotel, spakujte kofere i krenite. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
4: Zvuk koji se ne zaboravlja, miriše na dom, to je All Story Buregdžinica. Hrskava pita, topao zalogaj, sada i na vašem stolu.
5: Naručite na Korpi. All Story Buregdžinica i Korpa.
4: Pite koje mirišu na dom.
6: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
7: Pa riješi.
6: Hoću, danas ću.
7: To si rekao i prošle sedmice.
6: Dobro, sutra ću.
8: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se

0: Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
1: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
2: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
2: Lović & Co.
3: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
4: Enjoy the music.

12.29, slušate Radio Kameleon, mi nastavljamo kroz ovaj zaista vrući dan. Nadam se da vas naša muzika i program uspjeva rashladiti koliko je to moguće.

0: svakako da ste u nekom klimatiziranom prostoru, a ako razmišljate o događajima u augustu koje ne želite propustiti, onda preporuka da od 19. do 22. augusta upišete makar jedan od datuma i posjetite izletište Ilinčica u Tuzli, jer će biti održano drugo izdanje Open Air Art umjetnost na otvorenom festivalu. To je četvorodnevna manifestacija koja kroz muziku, pozorište, likovnu umjetnost i edukativne radionice žele spojiti umjetnike i publiku u prirodnom ambijentu. Što vas to očekuje, preći ćemo odmah na sam program. Prvog festivalskog dana 19. augusta od 20 sati publiku očekuje koncert The Dance of Light, autorski projekat gitariste Elvisa Sivčevića i pijanistice Dženane Šehanović-Sarajević. Ovo spaja vrhunsku muziku, svjetlosne efekte u jedan audiovizuelni doživljaj, a oboje umjetnika imaju iza sebe bogate međunarodne karijere i brojne nastupe širom Evrope i svijeta. Drugog dana festivala, 20. augusta od 12 do 16, bit će organizovan masterclass pod nazivom Sa violinom, gitarom i harmonikom pod ruku. Ovo je namijenjeno učenicima i učenicama muzičkih škola, mladim muzičarima i muzičarkama, kao i svim zainteresovanim građanima i građankama. U večernjim satima nastupit će revijalni orkestar Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona, koji će zajedno sa vokalnim solistima Anelom Tokić i Kenanom Hasićem izvesti najpoznatije domaće i svjetske evergreene iz 50-ih, 60-ih, 70-ih i 80-ih godina prošlog stoljeća. Za nas nostalgičare bit će ovo jedna posebna noć. Treći festivalski dan rezervisan je za radionicu glume, poetsko-muzički program Varljiva kadenca, autorice Majde Zukić, te predstavu Tri riječi u kojoj glumac i profesor Akademije dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli Damir Mahmutović donosi priču o neizgovorenoj ljubavi nastalu prema motivima pripovjedaka Antona Pavlovića Čehova i u ovoj predstavi učestvuje gitarista Elvis Sivčević. Posljednjeg festivalskog dana umjetnik Mirsad Hadžiofendić vodi likovnu radionicu i postavku na otvorenom, nakon čega će uslijediti svečano zatvaranje festivala. Od 20 sati publiku očekuje plesno veče pod zvijezdama uz bezvremenske hitove grupe ABBA. Svakako će to biti završnica namijenjena svim generacijama uz muziku, druženje, ples u prirodnom, prelijepom ambijentu Ilinčice. Zato nemojte propustiti ovaj festival Open Air Art 2026. Realizuje udruženje građana Eminent uz podršku grada Tuzle, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK i koprodukciju Centra za kulturu Tuzla te podršku partnera i medija. A vama je najvažnije da upišete datume i ostanite uz nas. Kameleon.
1: Vraćam ti se opet.

Slušate Radio Kameleona, a početak augusta u Tuzli i ove godine bit će rezervisan za jednu od najposjećajnijih ljetnih manifestacija u Tuzlanskom kantonu. Treće izdanje Street Food Stage festivala održat će se od 6. do 9. augusta na platovu robne kuće Tuzlanka, donoseći 4 dana besplatnih koncerata, bogate gastronomske ponude i sadržaja za sve generacije. Festival je tokom prethodne dvije godine privukao hiljade posjetilaca iz Bosne i Hercegovine i regiona, potvrdivši tako status jednog od najznačajnijih ljetnih događaja u Tuzli. Organizatori i ove godine najavljuju spoj vrhunske zabave na otvorenom domaćih i regionalnih muzičkih zvijezda te raznovrsne street food ponude. Program festivala 6. augusta otvorit će popularni Tropico Band, poznat po energičnim nastupima i hitovima koji garantuju odličnu atmosferu. Dan kasnije, 7. augusta, publika će uživati u koncertu sastava Tajni Gaz, benda koji je stekao veliku popularnost interpretacijama pjesama legendarnog kantautora Đorđa Balaševića. Trećeg festivalskog dana, odnosno 8. augusta, na scenu stiže Marko Luis, regionalno poznat po jedinstvenom muzičkom izrazu i koncertima prepunim energije. Organizatori očekuju da će njegov nastup biti jedan od vrhunaca ovogodišnjeg festivala, a završnica Street Food Stage-a zakazana je za 9. august, kada će pred tuzlanskom publikom nastupiti Zlatan Karić sa bendom. Ovaj poznati bosansko-hercegovački muzičar i umjetnik zatvorit će festival koncertom koji će spojiti autorsku muziku, prepoznatljivu energiju i interakciju s publikom. Pored muzičkog programa, posjetioce očekuju brojni gastronomski sadržaj Art Market, na kojem će se predstaviti domaći kreativci, kao i posebni programi za najmlađe posjetioce. Street Food Stage, kroz spoj gastronomije, kulture i zabave, nastavlja pratiti koncept manifestacije kakve se organizuju u vodećim evropskim i svjetskim gradovima, a Tuzlu i ovog ljeta

0: pozicionira kao jedno od najatraktivnijih mjesta za ljetni provod u Bosni i Hercegovini. Ostanite uz Kameleon.
1: Kameleon, šta?
2: Šta?
1: Kameleon, šta? Okej, okay. Jel sad?

0: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liquid Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
1: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035 250608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.
2: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama, uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml, uštedi

0: 5KM. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj, uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije, te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
2: Kada u Tuzli kažeš pita, misliš na Sarandu. Burek, sirnica, krompirša, zeljanica, a tek maslenjak. Ali nije samo pita to po čemu se Saranda pamti. Tu su i gotova jela, ćevapi, rošti, doneri.
3: A slatko?
2: Pa ima i slatko, i to najslađe. Sve to dostavljaju na uredsku ili kućnu adresu putem Korpe ili pozovi 035-263-621.
4: Da se ja pitam?
2: Ma ništa me ne pitaj, gladan sam. Vodi me u restoran Saranda kod Male pijace. Prijatno!
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
5: Sigurno ne želite da ovog ljeta krijete noge zbog ispucanih kapilara i proširenih vena. Venoflux gel poboljšava cirkulaciju, spriječava pucanje kapilara i smanjuje simptome proširenih vena. Prirodni gel koji pomaže kod osjećaja teških i umornih nogu, te doprinosi osjećaju hlađenja. Zbog svoje jedinstvene formulacije napravljene od kombinacije biljaka i mentola, pruža ugodni osjećaj hlađenja i trenutnog olakšanja. Venoflux gel.
6: Ovo je Evergreen dana.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Idemo ponovo, idemo jako, jer ovakav namještaj nema svako. Oglavina Gračanica. Nema da nema, nego ima da ima i da svakome štima. Namještaj iz novo otvorenog salona Oglavina Gračanica. Ugaone garniture, trosjedi, spavaci, sobe, bijela tehnika, vrtni program, dekorativni paneli, kuhnje po mjeri, pa ti dođi i odaberi. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Gračanica. Magistralni put M4 preko puta građevinske firme Širbegović. Moderno, ekonomično, pristupačno uz brzu isporuku i garanciju od 12 mjeseci. Više informacija na 061 906 663. Namještaj Oglavina Gračanica.
3: Okrenite novi list u vašem životu, a za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk. Očekuje vas nova, najbogatija ponuda za kompletno uređenje vaše kupatila, kao i snova, ali i ostatka doma. Posjetite

0: Ovo pola stoljeće Srebrenik tokom augusta postaje mjesto susreta umjetnika, pisaca, glumaca, muzičara i ljubitelja kulture. Ovogodišnja manifestacija Srebrenik otvoreni grad umjetnosti počinje 8. augusta, odnosno za 3 dana, na zidinama starog grada Srebrenika, čime će biti otvoreno njeno 49. izdanje, jedno od najstarijih i najznačajnijih kulturnih događaja u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Tokom 3 sedmice posjetioca očekuje bogati raznovrstan program koji će okupiti brojne umjetnike, autore, izlagače i goste iz naše zemlje, ali i regije, a na programu su pozorišne predstave, promocije knjiga, izložbe likovnih radova, književne večeri, koncerti, muzički sadržaj, kao i programi prilagođeni svim generacijama. Ovogodišnji august održavaće se na više lokacija u Srebreniku, među kojima su ljetna pozornica Doma kulture, Plava sala, Kino sala, ali naravno uvijek jedinstveni ambijent starog grada Srebrenika, koji tradicionalno predstavlja jedno od najatraktivnijih festivalskih pozornica. Poseban doprinos programu daće i lokalna kulturno-umjetnička društva zajedno s gostima iz drugih gradova i zemalja, čime će manifestacija još jednom potvrditi svoju ulogu mjesta susreta različitih umjetničkih izraza i promocija kulturne baštine. A manifestacija će trajati sve do 29. augusta. Organizatori ističu da je cilj povezati bogato historijsko nasljeđe sa savremenim umjetničkim stvaralaštvom, te građanima i posjetiocima ponuditi sadržaj koji njeguju kulturu, zajedništvo i kreativnost. Zaista, ukoliko prođete kroz sve datume, a skoro se svakog dana, to jest svakog dana, čini mi se, održava se apsolutno neki događaj, od svečanog otvorenja, promocija koncerata i tako dalje i tako dalje, za svakoga je tu po nešto, zato obavezno provjerite njihov program od 8. do 29. augusta, odaberite što vam se dopada, čega želite biti dio, i nemojte propustiti ovaj sjajan događaj u Srebreniku. Ostanite uz Radio Kameleon.
1: Radio Kameleon.

0: Gračanica. Gračanica donosi vrhunski outdoor namještaj koji spaja modern dizajn, udobnost i kvalitet izrade. Vrtni namještaj za terase i vrtove, za trenutke odmora, druženja i uživanja s porodicom ili prijateljima. Elegantan dizajn, pažljivo odabrani materijali i kvalitet koji traje. Pronađite nas u Gračanici na adresi Polje BB, na našoj web stranici ivado.ba ili na našim društvenim mrežama. Ivado, život na otvorenom, u punom stilu.
1: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
2: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
3: Uz nas muzika zvuči bolje. Kameleona.
4: Reci šta da budem, bit ću za tebe. Kažu šta da radim, uradit ću sve. Ne govori više,

0: Slušate Radio Kameleon, a početak augusta u Tuzli i ove godine bit će rezervisan za jednu od najposjećajnijih ljetnih manifestacija u Tuzlanskom kantonu. Treće izdanje Street Food Stage festivala održat će se od 6. do 9. augusta na platovu robne kuće Tuzlanka, donoseći 4 dana besplatnih koncerata, bogate gastronomske ponude i sadržaja za sve generacije. Festival je tokom prethodne dvije godine privukao hiljade posjetilaca iz Bosne i Hercegovine i regiona, potvrdivši tako status jednog od najznačajnijih ljetnih događaja u Tuzli. Organizatori i ove godine najavljuju spoj vrhunske zabave na otvorenom domaćih i regionalnih muzičkih zvijezda te raznovrsne street food ponude. Program festivala 6. augusta otvorit će popularni Tropico Band, poznat po energičnim nastupima i hitovima koji garantuju odličnu atmosferu. Dan kasnije, 7. augusta, publika će uživati u koncertu sastava Tajni Gaz, benda koji je stekao veliku popularnost interpretacijama pjesama legendarnog kantautora Đorđa Balaševića. Trećeg festivalskog dana, odnosno 8. augusta, na scenu stiže Marko Luis, regionalno poznat po jedinstvenom muzičkom izrazu i koncertima prepunim energije. Organizatori očekuju da će njegov nastup biti jedan od vrhunaca ovogodišnjeg festivala, a završnica Street Food Stage-a zakazana je za 9. august, kada će pred tuzlanskom publikom nastupiti Zlatan Karić sa bendom. Ovaj poznati bosansko-hercegovački muzičar i umjetnik zatvorit će festival koncertom koji će spojiti autorsku muziku, prepoznatljivu energiju i interakciju s publikom. Pored muzičkog programa, posjetioce očekuju brojni gastronomski sadržaj Art Market, na kojem će se predstaviti domaći kreativci, kao i posebni programi za najmlađe posjetioce. Street Food Stage kroz spoj gastronomije, kulture i zabave nastavlja pratiti koncept manifestacije kakve se organizuju u vodećim evropskim i svjetskim gradovima, a Tuzlu i ovog ljeta pozicionira kao jedno od najatraktivnijih mjesta za ljetni provod u Bosni i Hercegovini. Ostanite uz Kameleon!
1: Radio

0: šofere, napiše ti nešto ono tvoje, mesec ljubavi, rezonanci smakom, zajebi.
1: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastičnih 59,95. Sklopivi tricikl sa guralicom 199,90. Trampolina 366 cm, sensacionalnih 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema, možete birati poznata imena visoko selektivnih brendova dekorativne i preparativne kozmetike.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Djeci zabava, roditeljima pravi odmor. Sa Fibulom putujte direktno iz Tuzle za Antaliju i odaberite najbolje porodične hotele po odličnim cijenama. U odabranim hotelima djeca čak do 15 godina ostvaruju gratis smještaj. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, kad povjerenje ima ime.
5: Samo uz EOSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni.

0: i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i videoklubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EON sad paketi sada 8 mjeseci po 1 km mjesečno. Uz EON sad gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
1: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
2: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice. Na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
3: Ljeto je ljepše uz Kameleon. Moj radio.

0: Operator, can I help you?
1: Take your finger off the preset button.
2: Chameleon.
1: Music.
3: Showtime, folks.
4: Novo u produkciji Radio Kameleona. Podcast Watchlist. Kroz razgovore sa stručnjacima iz svijeta filma i kulture donosimo provjerene i aktuelne preporuke. Bez gubljenja vremena i bez loših izbora. Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
5: Postoji nekoliko tema zbog kojih internet momentalno postane ratna zona. Messi ili Ronaldo, burek sa sirom ili sirnica. I naravno, koja je najbolja krimi serija svih vremena? The Wire je vjerovatno najrealističnija krimi serija ikad snimljena. Policija, politika, škole, mediji, kriminalno podzemlje, sve je povezano. To nije serija koja vam daje spektakl. To je serija koja vas natjera da nakon finala sjedite 15 minuta i buljite u zid kao da ste upravo pročitali vrlo depresivnu analizu društva.
4: Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
6: Ovo što slušate je rad.

0: Organska aloe vera sa vitaminom E i uljem čajevca preporučuje se nakon izlaganja suncu kod upaljene i nadražene kože za smirivanje iritacija i crvenila kože. Aloe vera Esigel, njega i zaštita kože cijele porodice.
1: Sunce, more i odmor koji zaslužujete. Sa Fibulom iz Tuzle putujte u Antaliju ili Hurgadu. Direktno, jednostavno i bez brige. Odaberite svoj hotel, spakujte kofere i krenite. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
2: Počelo je sezonsko sniženje u Lulu Goldu. Iskoristite minus 50% na sve artikle kolekcije proljeće-ljeto. Očekuju vas omiljeni svjetski brendovi po sjajnim cijenama. Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Ripley. Posjetite Lulu Gold, Bingo City Center Tuzla i pronađite svoje favorite uz velike ljetne uštede.
3: Tri lokacije, jedna priča i to stara. Old Story ima pitanje za vas. A šta vam se jede danas? Jer Old Story donosi okuse koji se pamte. Restoran Toranj za druženje i pravi obrok. Kafe i restoran Irac za svakodnevne gastronomske užitke. Old Story Buregđinica za miris i ukus prave domaće pite. Doručak, ručak ili večera. Ili Old Story. A najbolje, sve stiže direktno na vaša vrata.
2: Pronađite Old Story na aplikaciji Korpa.
3: I naručite brzo, jednostavno i bez čekanja.
2: Old Story i Korpa.
3: Kada ste gladni, odgovor je već tu.
1: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj. Uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije. Te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
3: U centru Tuzle, bolnica Centar, sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035 366 677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Uz radio kamer.

0: Radio Kameleon.
1: 80-te su u svijetu donijele puno velikih hitova, ali malo ih je uspjelo tako jednostavno dočarati bezbrižnost kao Sunshine Reggae. Čim krenu prvi taktovi, gotovo možete zamisliti ležaljku u hladu, lagani povjetarac i more koje se presijava na suncu. Zanimljivo je da iza ove pjesme ne stoji jamajčanski bend, kako mnogi misle, nego danski dvojac Laid Back. John Goldberg i Tim Stahl objavili su je 83. godine i spojili reggae ritam sa elektroničkim zvukom koji je tada bio vrlo modern. Upravo ta kombinacija učinila je pjesmu međunarodnim hitom koji se i danas redovno vraća svakog ljeta. Ljeto nas uči jednoj važnoj stvari. Ne moramo uvijek negdje juriti, sasvim je u redu sjesti na obalu, promatrati ljude kako prolaze ili jednostavno nekoliko minuta ne raditi ništa. U svijetu koji stalno negdje žuri, pa to je možda i najveći luksuz. Zato na trenutak zaboravite rasporede, obaveze i sat. Ova pjesma i onako ne poznaje žurbu. Laid Back i njihov bezvremenski Sunshine Reggae.

40 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.

0: kupuješ svakog dana
1: u trgovini online
0: za sebe, porodicu, dom, ali znaš li svoja prava? Račun nije samo papir, on je dokaz kupovine. Reklamacija nije neprijatnost, to je tvoje pravo. A online kupovina brza jeste, ali tvoj novac je i dalje pravi. Zato pitaj, provjeri, sačuvaj dokaz. Informiši se prije nego doneseš odluku. Kupovina je prava ako znaš svoja prava. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u okviru kampanje zaštite potrošača.
2: Ljeto traje duže kada imate pravi prostor za uživanje. Ivado Gračanica donosi vrhunski outdoor namještaj koji spaja moderan dizajn, udobnost i kvalitet izrade. Vrtni namještaj za terase i vrtove, za trenutke odmora, druženja i uživanja s porodicom ili prijateljima. Elegantan dizajn, pažljivo odabrani materijali i kvalitet koji traje. Pronađite nas u Gračanici na adresi Polje BB, na našoj web stranici Ivado Ivado.ba ili na našim društvenim mrežama. Ivado, život na otvorenom, u punom stilu.
3: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice.

jedna zanimljiva stvar kada govorimo o Oliveru Dragojeviću, bez obzira na to je li pjevao o ljubavi, prolaznosti ili životu, gotovo uvijek ste između njegovih redaka mogli čuti more. Ono nije bilo samo kulisa njegovih pjesama, bilo je njegov glavni lik. Vodi me tamo kraj plavoga mora upravo je jedna od takvih pjesama. Nije teško pogoditi zašto je toliko ljudi prihvatilo kao svoju. Svako od nas ima to neko mjesto kojem želi pobjeći kada se umori od svakodnevnice. Nekome je to rodni kraj, nekome otoka, nekome samo mali komad obale na kojem može sjediti i slušati valove. Oliver nikad nije glumio Dalmatinca, on je jednostavno to bio, rođen u Splitu, odrastao u Veloj Luci i cijeli život neraskidivo vezan uz more. Pjevao je onako kako ljudi razgovaraju kada nema potrebe ništa dokazivati i upravo zato njegove pjesme zvuče iskreno i danas. A ako ste ovih dana daleko od mora, možda će vam ova pjesma barem na nekoliko minuta skratiti tu udaljenost. Zato ostanite uz Radio Kameleon, u nastavku slušamo Olivera Dragojevića i Vodi me tamo kraj plavoga mora. Što da ne?

0: mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
2: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
2: Lović & Co.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035-250-608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.
7: Da li ste već odlučili gdje putujete ovog ljeta? Koju god destinaciju da odaberete, neka Unika putno osiguranje bude vaš vjerni saputnik. Jer pravi odmor počinje tek kada znate da ste zaštićeni u svakom trenutku. Ugovorite putno osiguranje u par klikova putem Unika web shopa i ostvarite 10% popusta na online kupovinu. Saznajte više na unika.ba. Putno osiguranje. Bolje sada. Živimo bolje zajedno. Unika.

metara s lijeve strane, vaš laser. Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.

0: Kameleona. Showtime, folks.
1: Novo u produkciji Radio Kameleona, podcast Watchlist. Kroz razgovore sa stručnjacima iz svijeta filma i kulture donosimo provjerene i aktuelne preporuke, bez gubljenja vremena i

0: bez loših izbora. Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
1: Ako ste ikad otvorili neku streaming platformu i pomislili, čekaj, koliko ovih serija ima kauboje, naftne magnate, ljude koji izgledaju kao da rješavaju porodične probleme isključivo pogledom i eventualno revolverom, velika je šansa da ste upali u Taylor Sheridan univerzum. Ko je Taylor Sheridan? To je čovjek koji je krenuo kao glumac i ako ste gledali Sons of Anarchy, možda ga se sjećate kao zamjenika šerifa Davida Hale-a. I onda je uradio ono što radi svaki normalan čovjek kad mu gluma ne ide po planu. Napisao je Sicario. Ako ne znate ko je i šta je Sicario, onda je moj podcast vaša elementarna potreba. Da. Prvi scenarij i odmah Sicario. Pa onda Hell or High Water, pa Wind River. Drugim riječima, Sheridan je onako usput, lagano napisao moderni američki western klasik.
0: Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
2: Ako je vaš izbor dobar zvuk, na pravom ste mjestu. Radio Kameleon.

0: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar, drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82, Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje, naša je briga.
1: Sigurno ne želite da ovog ljeta krijete noge zbog ispucanih kapilara i proširenih vena. Venoflux gel poboljšava cirkulaciju, spriječava pucanje kapilara i smanjuje simptome proširenih vena. Prirodni gel koji pomaže kod osjećaja teških i umornih nogu te doprinosi osjećaju hlađenja. Zbog svoje jedinstvene formulacije napravljene od kombinacije biljaka i mentola, pruža ugodni osjećaj hlađenja i trenutnog olakšanja. Venoflux gel.
2: Gladni ste, a dan ne čeka.
3: Pronađite Old Story na aplikaciji Korpa.
2: Doručak, ručak, pizza, burger, pita ili obrok za cijelu porodicu. Sve što volite možete naručiti brzo i jednostavno.
3: Otvorite aplikaciju Korpa i pronađite Old Story i uživajte u omiljenim okusima na poslu ili kod kuće.
2: I ne brinite se, jer uvijek stiže vruće.
3: Old Story i Korpa.
2: Kad dobra hrana dolazi do vas.
4: Kada te život iznenadi neočekivanim troškom, izaberi jednostavno rješenje. Samo uz ličnu kartu odobrenje kredita do 5000 km i Adico Mastercard kreditne kartice za kupovinu na rate. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Adico Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
5: Sve lijepo kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajat će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stabić.com.
6: Radio Kaplan ima najbolju muziku.

0: Imate bolne i oštećene zglobove. Litozin Forte je jedinstvena patentirana formula koja pomaže u očuvanju zdravih i fleksibilnih zglobova, te doprinosi normalnom funkcionisanju kostiju i hrskavice. Znanstvenim napretkom razvijen je prirodan proizvod koji je bogat važnim rosenoid kompleksom i prahom šipka za optimalnu efikasnost koja je naučno dokazana. Litozin Forte učinkovito smanjuje tegobe kod 4 od 5 bolesnika. Smanjuje potrebu za analgeticima 40 do 50%. Nema neželjenih efekata, nema interakcije sa lijekovima, 100% prirodan. Litozin Forte za ljude u pokretu.
1: Sunce, more i odmor koji zaslužujete. Sa Fibulom iz Tuzle putujte u Antaliju ili Hurgadu. Direktno, jednostavno i bez brige. Odaberite svoj hotel, spakujte kofere i krenite. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
2: Počelo je sezonsko sniženje u Lulu Goldu. Iskoristite minus 50% na sve artikle kolekcije proljeće-ljeto. Očekuju vas omiljeni svjetski brendovi po sjajnim cijenama. Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Ripley. Posjetite Lulu Gold, Bingo City Center Tuzla i pronađite svoje favorite uz velike ljetne uštede. Kada u Tuzli kažeš pita, misliš na Sarandu. Burek, sirnica, krompirša, zeljanica, a tek maslenjak. Ali nije samo pita to po čemu se Saranda pamti. Tu su i gotova jela, ćevapi, rošti, doneri.
3: A slatko?
2: Pa ima i slatko, i to najslađe. Sve to dostavljaju na uredsku ili kućnu adresu. Putem korpe ili pozovi 035-263-621.
4: Da se ja pitam?
2: Ma ništa me ne pitaj, gladan sam. Vodi me u restoran Saranda kod male pijace. Prijatno!
5: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
1: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
5: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
1: Lović & Co. Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
6: U Jisku se sada završava rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na odobranim madracima, jorganima, jastucima, plahtama i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liquid

0: kapsula ili ARF, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
1: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar, drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82, Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla.
2: Vaše zdravlje, naša je briga.
3: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
4: Pa riješi.
3: Hoću, danas ću.
4: To si rekao i prošle sedmice.
3: Dobro, sutra ću.
4: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
5: Aloe vera Esigel, organska aloe vera sa vitaminom E i uljem čajevca. Preporučuje se nakon izlaganja suncu kod upaljene i nadražene kože za smirivanje iritacija i crvenila kože. Aloe vera Esigel, njega i zaštita kože cijele porodice.
1: Sunce, more i odmor koji zaslužujete. Sa Fibulom iz Tuzle putujte u Antaliju ili Hurgadu. Direktno, jednostavno i bez brige. Odaberite svoj hotel, spakujte kofere i krenite. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
6: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru paradajz kilogram 1,99, crno grožđe kilogram 2,99, Vasko protein bar 50 grama 2,75. Konzum i Merkator.
7: Radio.
8: Are you ready for this?
9: Radio.

0: Tamo uz EOSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EON sad paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EOSAT gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
1: Okreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tubov.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
2: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad.

Zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava. Robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza. Ma, riješit ću to, samo da uhvatim vremena. I tako odgađate, naviknete se na

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije,

0: Djeci zabava, roditeljima pravi odmor. Sa Fibulom putujte direktno iz Tuzle za Antaliju i odaberite najbolje porodične hotele po odličnim cijenama. U odabranim hotelima djeca čak do 15 godina ostvaruju gratis smještaj. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, kad povjerenje ima ime.
1: U centru Tuzle, bolnica Centar, sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035 366 677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Avgust u Tuzli donosi najveći spoj vrhunske muzike, odlične hrane i ljetne atmosfere. Street Food Stage Tuzla, 4 dana, besplatne zabave na platovu robne kuće Tuzlanka. 6. avgusta sa nama je jedan od najpopularnijih regionalnih izvođača, Tropico Band. 7. avgusta uživamo uz najveće hitove Đorđa Balaševića u izvođenju cover benda Tajni Gas. 8. avgust rezervisan je za miks soula, hip-hopa i vrućih balkanskih ritmova uz neponovljivog Marka Luisa. 9. avgusta zaplešimo uz Funky Majstora Zlatana Karića sa bendom. Povedite ekipu, uživajte u ukusima, muzici i ljetu pod otvorenim nebom. Street Food Stage Tuzla od 6. do 9. avgusta. Plato robne kuće Tuzlanka. A ulaz?
3: Ulaz je besplatan.
0: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
4: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava, obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprječavanje krvarenja desni, narom za održavanje desni zdravim, uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh, Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
5: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
0: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Počelo je sezonsko sniženje u Lulu Goldu. Iskoristite minus 50% na sve artikle kolekcije proljeće-ljeto. Očekuju vas omiljeni svjetski brendovi po sjajnim cijenama. Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Ripley. Posjetite Lulu Gold, Bingo City Center Tuzla i pronađite svoje favorite uz velike ljetne uštede.
1: Herceg D.O.O. Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg D.O.O. Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
0: Kupuješ svakog dana u trgovini online za sebe, porodicu, dom, ali znaš li svoja prava? Račun nije samo papir, on je dokaz kupovine. Reklamacija nije neprijatnost, to je tvoje pravo. A online kupovina brza jeste, ali tvoj novac je i dalje pravi. Zato pitaj, provjeri, sačuvaj dokaz. Informiši se prije nego doneseš odluku. Kupovina je prava ako znaš svoja prava. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u okviru kampanje zaštite potrošača.
2: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser, Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u Farah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, oboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
3: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina.
4: Gizmo Tuzla!
3: Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i

0: Tona, Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma, Keradisk.
1: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
2: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
3: Uz nas muzika zvuči bolje.

radio station. It sounds like this.

0: L'Oreal te vodi u Pariz. Kupovinom bilo kojeg L'Oreal make-up proizvoda u CEM-u od 1. do 31. 8. uz malo sreće osvoji put u Pariz za dvoje ili L'Oreal poklon paket. Više informacija u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama. Sretno svima!
1: Street Food Stage Tuzla. 4 dana vrhunske zabave i besplatni koncerti. 6. 8. Tropico Band. 7. 8. Tajni Gaz. 8. 8. Marko Luis. 9. 8. Zlatan Karić. Plato robne kuće Tuzlanka. Street Food Stage.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
4: Enjoy the music.

0: zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liqui Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
1: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj, uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije, te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu. Radio Kameleon.

0: Food Stage Tuzla, 4 dana vrhunske zabave i besplatni koncerti. 6.8. Tropico Band, 7.8. Tajni Gaz, 8.8. Marko Luis, 9.8. Zlatan Karić, Plato Robne kuće Tuzlanka, Street Food Stage.
1: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u Farah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, oboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.

0: Radio Kaplan ima najbolju muziku.
1: I like the music. Hot.
2: Today's best music. Svime fajron ti zna.